Nisa, Samaga, Maga, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa, Nisa